0: Idemo dalje danas, dragi moji prijatelji, poštovani služacima, dobrodošli, rekli smo, sa vašim voditelja Jeffrey. Afrika! Pozdrave, čestitke za Baneta i za Marka i da ne zaboravimo za kafe LG i za hotel Simmeringa. I specijalni pozdrav za site naši građani Makedonci, pozdrav od Jeffrey i naravno pozdrav od moj gost
1: Elvis.
0: Elvis Presley. Idemo vam veliki pozdrav za Baneta i Marka od Zeta Alena. Ljubi vas vaš brat puno. Idemo dalje sa pozdrav čestitke. Kaže pozdrav za Marka Murinija i za Baneta od Alena i sestra Slađane. Špecijalni pozdrav naravno i od supruge Maje, Pipi i Slavke i ostale cela familije.

veliki pozdrav za Leila Đuki i za Anita. Pozdrav, dobrodošli. Jašao!

0: kapiram.
1: Specijalno radio pozdrava, čestitke samo za Baneta i za Marka. Pozdrav ide od gazda od San Diego. Specijalni pozdrav od Jeffreya. Ne zaboravimo, je veliki king ovde, naš
2: Elvis.

Veliki pozdrav za Benete, za Marka, od Zeta Arena, ljubi vas vaš brat. Pozdrav za Marka, Murinija i Baneta od Alena i sestre Slađane. Pozdrav specijalni ide naravno i od soproge Maje, Pipi, Slavke i ostala cela familija. Specijalni pozdrav ide naravno od vaše voditela Jeffrey i od... Vozi, vozi, violino moja! Specijalni pozdrav samo San Diego!

0: Idemo, idemo dalje sa pozdravom čestitke, samo špecijalno pozdrav ide samo za Baneta i za Marka i naravno za celo društvo kafe LG. Mašala! Giovanni Bajramović, ajde idemo napred! Sa Jaša! Ajde Elvis, Jaša Vermenge!
1: Jaša!
0: Specijalni pozdrav samo za naše cigani.

Idemo da je za pozdrav čestitke, kaže veliki pozdrav samo za Baneta i za Marka od Zeta Alena. Ljubi vas vaš brat! Jaša! I naravno veliki pozdrav, špecijalni pozdrav ide od supruge Maje, Pipi, Slavke i ostala cela familija. I špecijalni pozdrav ide naravno od moj kolega Elvis i Jeffrey! Jaša! Neću više. Pozdrav do Muarem Fatima iz Maloski.

0: está na SAD.
1: Idemo dalje sa pozdravom čestitke, kaže pozdrav i od supruge Maje Pipi, Slavka i ostala familija. Ide naravno pozdrav od vaše voditela Jeffrey i naravno od moj gost Elvis. Život bi na dijamanti, samo čista viza, nikad više azilanti, brate ne zaboravim. I da ne zaboravimo, pozdrav, špecijalni pozdrav ide od celog ekipa od Radio Ranch za San Diego.

Idemo na Slavon Dere sa pozdravom čestitke. Kaže veliki pozdrav za Baneta i za Marka od Zeta Arena. Ljubi vas brat puno. I pozdrav za Marka Murinja i Baneta od Alena i sestra Slađane.

0: Idemo, nastavimo dalje sa lepe pesme i sa pozdrave, čestitke, specijalno pozdrav samo za Baneta i za Marka i za celo društvo u Cafe LG. I da ne zaboravimo, pozdrav imate i od moj kolega Elvis.
1: Naravno, naravno, i od mene isto.
0: Ajde čaj ušti, mešaj. Sa, sa, sa. Ah, ah. Eske mu zave, haljavoj mu golove, po pari zoare zle, mananelove.

Ja, dragi moji prijatelji, dragi pošteni slušalcima, to su pozdrave, čestitke za Baneta iz Marka i za celo društvo. Kaže reke pozdrav za Baneta i Marka od Zeta Alen. Ljubi vas, vaš brat puno. Jednostavno kaže pozdrav i od supruge Maje, Pipi, Slavka i ostala familija.